0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: It's gonna be a good night.